0: mare meden Dakar ha do ka den redu futa he ha na den do enen noxot ko heewi gollal enen nyenyu non ko enen bi ko golle buri hala non sen biirim do kan haani jewten ren do ko wayno Abdul Hamadi Gedda do Samba Gurel Abdul Kumba habi julli nguy boy biigi besum kuro modi ñob do aljuma jaatul ci to bokk
1: sanne sanne sanne wallahi ngon kayde
0: andi wi den way bonane wi de wa bonane wu bon